0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 나중에 비 리스트에 돌아
2: 고비워요 희르크 성캄
1: 리비워요 젠조의 카트
2: 나중에 비 연리지세 쪽
3: 쪽고 중도
1: 나중에 비 가스제 다동레즌 다단 고송지엔
4: 알자 윌러 총초즈르타
5: 윌러 치부스기엔 윌러 쿠크투스르크제요 코문르크제요 케파동크제요 누즈엔
6: 이즈마르고
7: 윌러 쿠크투크고